0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رن رنگ امن۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبت سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان, مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی, خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال, رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسا کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمدزار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک, جوان رنگ او امن.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔

مینا محبت دی چوک نہ منی یا مینا محبت دی چوک نہ منی مگر زد دا سلی ونو سرا سوک چی درتا گوری پدرنو سترگو یا سوک چی درتا گوری پدرنو سترگو زان ورتا لگئی کس پلانو سرا السلام علیکم السلام علیکم مجوری دن کو دا گل گل این بل بل وائز دی ریڈیو من اٹاسی شاری چار کر رکھے ہیں ٹھانک تھا تو سی روڑ تو سی کروا راس کے ہم درد ہیں یو سلی بیاد اقبال خوش جوری دن کو بحضمت کے حاضر شوانا صفات کاسمیڈ ایکس پاکستان فیملی پروگرام دا خکولا راس سر ہے ریدون کی سنگری امید رہا چھے ٹھول بٹھی ٹھاک جھاک جھاک فیٹ پاڑ خوش خوش آلہ خوش طبیعتہ خوش مزاج ہے ویسات پلامنہ کے خپلہ زندگی خپلہ جوان چھے دائیں مزو سر تیروی سم رہا ہوا ریدون کی اقادی ٹھانک میں نوال دی کھرک کا ریدون کی دی کھرک میں نوال دی اگر چوٹے پوٹ آواز میں چرتے چرتے کہ ہم اور ویزی ٹھولو تھا سیوان کا سمیٹ پاکستان کے ڈیڑھ ویلکم ہر کے لئے جگہ پروگرام کے ڈیر خوش آمدے چی اپنی دن کو نمگڑی جن وفاو کھائیو سلیویا ریڈیو من کر ایک سٹوڈیو نا لائف جی اقبال اور ادن کو سارا پروگرام تو سے لائف ہو رہا ہے تو سماعت ہے مود آواز سے نا ٹائی ٹوٹے بڑے آواز اگر لائف دے رہے سے اور ٹھانک چے ہاں سم رہے ہم ہی نوال دے جنا یا ریڈیو من ٹھانک چے سم رہے ٹھیم نا وہ ٹھیر ہے مننا ڈیر شکریہ جی ٹھانک چے سم رہے نوال دی کم کم زائی کے دے آگو تھے دے مود آواز سے راگا وی رسوی اور ڈیر صفائی وی رسوی ٹھانک یو ریڈیو من ٹھانک ریدون کی سرنگ دیو میل لران چھے لگائی 24 گھنٹے یعنی سلر ویش گھنٹے چھے دیر شیئے تیرے شیئے بس ہمیشہ ہمیشہ شاہ امید چھے لگا ستل پیچار دی دی شاہ امید چھے لگا ایلہ کبل پیچار دی پروگرام کے اوکی جی خبر ایتھر ایلہ کی بکر صاحب دیکھار خبر ہیں آو دیگا ایک چلے یعنی کیسے فاد کا سمیڈ ایک سمرہ پروڈکٹ یہ خوالے سرے خبر ہیں پروگرام کے شامل ہے اور ادن کو کھال دے اور ادن کو میسج ہے پروگرام نمبر ہے 0332 96 10 329 0332 96 10 329 دا نمبر جڑا بالکل دا صفات کاسمیڈ دا پروگرام دا روزانہ تو استاد صفات کاسمیڈ پاکستان دی طرف نہ دا پروگرام پیش کی 11 نمبر بجے ہو رہے ہاں نہ نہیں پروگرام کے ہم جو تو صدا کا ساتھ مگر تھا چا ٹھیک تر 12 بجے پوری ہوئی روز صحیح جی محفل والا گیتا ہوں

حضور جن کو صفات سے سمرہ ہم پروڈکٹ دیدہ تستا ٹھانکے ملاوی جی زربتانا جی سیف دی گونہ کے حوصلہ ڈیلر داغی سر ملاوی جی ابراہیم کنڈی صاحب سر کنڈی کوٹ کی ملاوی جی ٹھانکے کم جگہ ہم پشتنے وقعی تستا ملاوی جی نورانگ کی تستا ملاوی جی جہانگیر بھائی جی صفات کا اسمیر اسمائن ڈسٹریبیوٹر دا نورانگ لکھی بنو بنو کے ہاتھ استا ملاوی جی جی چاہ سر ہیں حق نواز جن نسول لکی گیٹ کی دکان دا ہول سیلر ڈیلر دا بکا ہیلو کی تستے ملاوی جی جیسے واٹور پروڈکٹ آمیر سویٹ اینڈ بیکریز کے میرے لی کہا تستے ملاوی جی شازیب اینڈ منصور ٹریڈرز کے ٹول پروڈکٹ ہول سیل ریٹ سر ہیں کرک کی تستے ملاوی جی ماشاءاللہ عمر گویل کا کہا دی کون کے بعد گریٹ شاہ بینک سیکٹر عمر دین پلازے کے دینا علاوہ سراؤنٹے کے تستہ ہر جگہ انشاءاللہ دی صفات آگئے کسمیٹک پروڈکٹ چیدہ ملاوی جی ٹول پروڈکٹ اب یہاں چکتے پروڈکٹ نہ ملاوی جی نموت پروگرام کے خام خامی اہلے سے اگر فیدہ بو دعوی کنا چی تستہ آگا پروڈکٹ چیدے آگا دی تو سے کور نیج دے بہر کسمیٹک جن اسٹور کے آگا دیر زر چیدہ آگا ملاوی جی یو جہان مننا زر زر ٹیم رسا کام دا میسج میں نظر جاؤں جی سلام راز بھائی آئی ایم میرل فرام کرک پروگرام از

0: Very nice. Please play Mohra drama song. Goodbye. Thank you so very much, Miral. Hey, salam, bro. Shaye. Uzma Nigaria. Uzma Nigar. Khureke the message. Kholiyo Jahan Manna. Thank you so very much. Salim kadi hell se. Vaiche wa ho wa. Salim kadi hell yam. Ye yo Jahan Manna hai. Kadi hell se. Vaiche salam Farhad yadi Miranchana. Salamuna me pa pukhdama rakib ta icharta di. Team hal tana handal chhi. Citizen Khan de da Fazul Khan da yo jahan mana farha. Thank you so very much. Why kana Salim kati hel aje rakib khata koi Salim kati hel sahab ko dil ko gehrai se dua salam Salim kati hel se de rakib salamuna chidi aga dir kej kai putang ke aw de sara wai cha assalamu alaikum my sweet sweet is handsome bro halagi khwaga lagi sta program pama zama pasda lagi sab listener ko salam I am khushi khan khatay khare ke yo jahan mana lakadir sha behada sha wai cha salam bro shaye acha uzma nigar khare ke yo jahan mana zakh bilkul sha alhamdulillah to se bahut sha wai salam raz bhai I am hina afridi salam me warkha handsome girl ta kashaf ta marush ta sundas ta او کیوٹر جی خان دا او نور چولے کرکو ٹھانک سسٹر جی سمرہ دی آغوت سلام جی چارو تا میسج کڑے ہیں آفریدی کڑے خورے کہ یو جہان منا تینکی سو ویرماج نیکس ویجی سلام پر حاج دی میرنشان ویجی سلامون میں آرکی وزیر تا ویجی راشا کمی گورے سپین کپن میں مخنا لرکا مرن شرمے کا پر اختیار مستر کے پٹی دی وا وا وا وا فرحاتی ویرنشان یو جہان مننا ویچی کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے تنہا ہو ٹانگ سے اوکے جی تنہا یو جہان مننا زبردست خبر دکھے دشا ویچی رفت ہٹا کر رکھ سکی لوا کر اسے دن کا راز بھائی اچھا نور میسج نہ تھے تو تھا میں ویلی دی کنا چی رومن انگلش کے میسج کا وا اردو ٹیکس کے پورا میسج نہ روسی دا بیا ورست روسی جی پروگرام خاتم سی کنا بیا موت ہے ٹینک ٹینک کبھی بیا میسج نہ ورست روسی رومن انگلش کے لکھا رفت خان خاتہ کا یہ جہان مند میسج کا وے سلام راز کے بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک بھائی میں نے صفات بیوٹی کریم اور صفات فیس واش یوز کیے ہیں اور ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے میں علیم فرام ٹانک خورکے دے ٹانک نیو جہان منہ دے میسج کا ولو جی خورکے زپو دے دیر خوشحال آیا چھے تو سی دے صفات پروڈکٹ رو بڑی وی تو سی ریزلٹ دیر کڑے وی زر دیر انتہائی پہ خوشحال آیا نیو جہان منہ دے میسج کا ولے وہی رفت ہٹا کر رکھ شکل لواغ رو سی دنگا راز بھائی سنگا مگا چل لے وہی چھے ماں خدا پروڈکٹ ندی سی مال کڑی او دروغ نو آیا خو او رو چی ریزلٹ یہ شتا دا وی راز بھائی ہم خواب انشاءاللہ استعمالا کھاؤں وان بلکو ریفت دا غصی رشتی آپی چار دیو جہان منا دیں گے سویری مچ ہم ریفت بھائی کنا چی راز بھائی ستڑای ماں سے ٹھول اسپیس سلام ٹھول اور دن کو تا سلام راز بھائی تا اچھا ایتا میں خواہ ہی ہے آئے ہائے روزہ انتظار کا مشکور بکوشا ویسے سلام ہمدرد خاموش تنہایا سرنگ چال لائے شاہو یہ کنا ویسے دام غام سونگ والا گوا وا کنا چی چی موتا یو غزل ہو نن ویا یا کنا دوی چی اچھا صحیح دا تیم روسا کام دے کنا خاموش تنہا دے میسج کولو یو جہان منا غم جن سندر رو منی مالا گوا کنا ماحول غم جان ندے بچان یو جہان منا دے میسج کولو خاموش تنہا ویجا السلام علیکم میں آمنا بات کر رہی ہوں ٹانگ سے اچھا وہی کہنا اچھے مو پو مخمن دے آم نخور کے میں اچھے مو پو مخمن دے جنہیں آب اس تے دیسا اچھے زبو موت ہے چھے وہ خبر کنفرم نہیں کہنا زب یا آگا خبر ہے کہونا خو خیر زبو دے بشتو دے برا خاص کر کے سبو دے پروگرام کے انشاءاللہ چاہا پا صفات کی دا سی پروڈکٹ میں دی چاہا تو سے یعنی آکی میں مسئلے تا دے بشتو والا مخمن دے نارین دے بشتو بھی کہنا نو چھے آگا یعنی دے حواتینا نو اگے دے پرے پسے بات کی کیم ہم پروڈکٹ میں چا اگا تو سیدھا گئے وستو دے مسئلہ ختم ہوئی زب سب تو پروگرام کے بالکل کنفرمیشن مکاؤں بیا بده تو یعنی ٹھیک نا نو انشاءاللہ کوشش کروں چھوڑ میں سلام وے سلام راز بھائی آئی ایم نوم دے ندائی لکلا آئی ایم کون سو بہر حال میسج مکڑا یو جہان مننا وعلیکم السلام خوشن وے سلام بھائی واہ واہ واہ واہ دبی جی ایم واہ واہ واہ واہ دیر شام وے چہنا فریدی تازونی تا اچھا وسیلہ جنت ہاں وے جی سلام اوکے بھائی کشف یہ دیکھا رکھنا ہے کشف یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ وے جی سلام بول بول اینڈ گول گول می سویٹ کیوٹ کولی نازولی بھائی سنگ یہ سنگ منگا چل دے بھائی سلام ٹو فار یو وعلیکم السلام وہی چھ ازروا میں ما جانانا بل بدی خوشی بیا با تا ازروا ما وا وا ڈے شم وہی چھ آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندر سٹک فرام کل سرش کل سندر سورے کے یہ جہان منا تھے کہ سوری ما چھ وہی چھ رکی پھٹا کیا وہی ظاہر لگتا ہے اس کا آج ظاہر لگتا ہے اس کو غیر سے بات کرنا پھر مجھ سے احساس ہوا کہ غیر تو میں بھی ہوں واچی وار کی بو رکیبو تے میسج کولے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ اور ٹولو اور دن کو تا رکیبو پروگرام کے صفات کسمیڈیس کے ریڈیو من کر کے کاغذ ٹانگ کا وریدن کے لیے کاغذ کر کے وریدن کے لیے ٹھول تے سلام ویلی دیا اور رکیبو دے مشترا دے مالک سین جی جیل چوک نہ رکیبو یو جہان مننا اے دے میسج کا ولے تھینک یو سو ویری مچ فشولا سی فشو اور دن کو ٹائم رسنا آغا بھی ہی سر طرح سے دل ادا کا زندگی باقرا سب تو بھی زلی بیاتو سر ملاقات کس سے سپار کاسمیٹکس پاکستان دا ایکچولی شانتی فیملی پروگرام کے جی یعنی پروگرام نوم دا خلا راز او زما تو سے قربات سے ورود اس کے ہم درد دا پروگرام تو سے پر سپار کاسمیٹکس پاکستان دی طرف نے روزانہ پیش کی جی ریڈیو مان کرک ریڈیو مان ٹھانگ دے لارے 11 نہ 12 بجے پوری چلو اور دن کو کاغذ ٹھانگ خاص عمر حمی نوال دی سامی پروگرام ہمیشہ ہمیشہ کرے چار تا میں سے چار تا کار وگے ٹولو ٹھانگ عمر حمی نوال دی گل گل اینڈ بلبل می نوال دی ٹولو یو جہان مننا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ ہاں دیکھ رکھا سو میں نوالی ماشاء اللہ اگو ڈی رہیو جہان مننا سائلنٹ اگو ڈی رہ شکریہ اور سائلنٹ مشا اور سائلنٹ دوبارہ لو یو آل خوشو لو سے تھینک یو سو ویری مچ صرف آج سمرا ہاں پروڈکٹ جی تو سر ٹانگ کے نو رنگ کے لکی کے شمالی جنوبی وزیرستان کے یعنی ہیل بگا خیل بنو جی سمرا ایریاز دی کارک کے مین سٹی کے میچا خیلوں کے سبیر آباد کے اور دیسرا باندھ دو شاہ کے تخت نصرتی کے جی انتوستا ٹول پروڈکشن ملاوی جی اور تخت نصرتی کے اسرار بھی سر ملاوی جی امبیر کلی کے توستا اور اسا شاپ ایکسنٹر کے کاری نور خطاب سے ٹول پروڈکشن داغا ملاوی جی میٹا خیلے بزرگ کے ملک مصاحب گول مارکیٹ کے جی سمرہ جنرل کاسمیٹک سوسائٹی ٹول ملاوی جی جیل چوک کر کے توستا ملاوی جی مین بزرگ کر کے ہو توستا بے شیارہ بے شمارہ چرا ملاوی جی بائی گریٹ شاپ ایکسنٹر عمر دین پلازا کے اوپر گول کو دکان دا مین خوش لڑتا ہے اگر دکانداران حضرات یا پکرونو کی دکان زنانہ شاپنگ سینٹر دی مردانہ جنرل سٹور دی شاپنگ سینٹر دی چگا پو کلو کی دی یا پو بزور کی دی جی سمرا دکانداران حضرات دی سفار کاسمیٹکس دکان دی پر پروڈکٹ بچار وی لوڈ بچے برائے بائی گریٹ شاپنگ سینٹر دا عمر گول کا کھا چلائے کنا آغا سر تو سٹار ٹور پروڈکٹ دا ملاو شی پل ڈیمانڈ وویر کا ویدر وان ہیں ٹو ڈیس کے تو تھا ٹو سے پروڈکٹ دی سفار ملاو شی عبد الرحمن کاسمیٹک کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کی دکان دا آغا سر ہا دی سفار ٹور پروڈکٹ دی آغا تو سٹا بہترین ریٹ سر آغا ملاوی سی فاروق حاجی صاحب دبئی پلازے کے بیسمنٹ کی دکان دا جی آغا سر ٹور پروڈکٹ آ تو سٹا ملاوی جی کمال گارمنٹس کے پشتنے وکے تو سٹا ملاوی جی میران شاہ پلازے کے پشتنے تو گئے چائنا پلازے کے تو پشتنے وکے تا ملاوی جی ہر جگہ انشاءاللہ تا ملاوی جی کاغا جنہ سٹوری کاسمیٹک سٹور دیجیے لتمبر کے وہ تستا ہاں ملاوی جی ہمیں دونوں چوکے تستا آگا ملاوی جی فشولا وہ سے ہر جگہ پستنے وکے ان شاء اللہ صفات معمولی کمپنی نہ دائیں وڑو کی کمپنی نہ دائیں شلی پروڈکٹ ہر جگہ تستا ملاوی جی روک لے استعمال کے پل استنجے مسئلے جی آخر میں کے موقع پل دعا گانوں کے ڈیر ڈیر یوز ہوتا ہے تو سے خبر دعا گانوں کے ڈیر ڈیر یوز ہوتا ہے سدا سے خبر ہے چاپس بڑے شان بھی لگے اس بات نہیں لگے آگو نہ ڈیر باشنا ہو معذرات خوشحال ہو سے زندہ باد ہو سے اور دینا علاوہ کا تو سو معلومات کبل ووڈ ہے جی جیسے بار کاسمیٹک پروڈکٹ بارے کے نو سے بار کاسمیٹک ہیلپ لائن نمبر چلا ہم موجود 0313-97-5065 میں ہاں رابطہ چلا کبل ہے روب کے منہ تھا اجازت چھٹ ہوئے خوشحال ہو سے آباد ہو سے دل لوئے اللہ ہو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وقت تاسو Radio Aman Network آورے
3: اس دا خبرونو وقت شوے دے رازے چی خبرونو واورو

Assalamualaikum and Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum and Assalamualaikum. جی بالکل استاد صبح خدمت کے حاضر شوال استاد خپل روڈ استاد خپل بچای استاد خپل مسائی یعنی کہ خان ہڈک ہم ریڈیو من ہڈسی اشاریہ چار کرے کے اسٹوڈیو نے لائیو بنی ارتا سو دماغ گواز او ہیں امید لے رہا ہے چی سم رہا اور جن کی دی کے دلر دی بر دی غرب اثر دی غرب گواز دی خپل فیملی چلل

ہاں جی دوستو حاضر شو مازینر کاسمیٹکس پاکستان تو لگا شو کہ تاسو سپانسر کی یہ تاسو سپانسر شو ویدم بلکہ تاسو رزی تاسو ہفتے کی سلو رزی یعنی دور سے تری بھی بجے پورے لگا پروگرام تاسو سنا کی گیو اور تدی کے مون تاسو خبر تری ٹھوکی ٹکارے لطفی سندر

0: استاسو کال طرف ته مو ورځم ها استاسو کال باندې کو منن کوشش کوم استاسو کال زر زر ټین کو ور زر زر خبري در سره وکم او ټوکی ټکاری لطیفه
1: ور پسو رکھا
0: اونن زمونګ ډی داسې لیسنر زمونګ ډیر داسې خاموش لیسنر ام چې سکولونه نه بوم رغلی وی واپس تا اور دی سرسربا گپ شپ موسم زبردست موسم نندا آپ انجوائے کبھی ہو ماں اور وسرا وسرا بو دا شو انتظار کبھی آجی فرسٹ اور کالا رات شو کا سو منگسر سوک دی اور دکیم زنا السلام علیکم
2: خراب اسکاری مسافر یار تا خبل رقم نادری زوکرا مسافر یار تا خبل رقم نادری زوکرا خلق اختر ناراضی خدا اختر نہ لاڑے گرے کی دخل سن میں ناری میں نہ نہ بکڑم زرا
0: وا جی نمکی کا شوتا

چې د کور کارونه د پرې نکړي مال د راکړي زولي به ساتم. اوکي جی خاصه د ټیک تخای نه سکور کې تنگ شوی دی بشی تو تسیدا اگین ان شف ریډیو ای چی ساينس ایم گل سے کہو کیا اب طبیعت کیسی ہے پلیز پلیز ورزم تپوس کا کول یار تب نی ولے دے آج کوشش کو مخا تھینک یو سو ویری مچ یو جہانن نا Hello and hi, Salam Singh Amanga Shildi. Welcome to the show. Salam to Ahabaha, Annupatan, Mahomid, Mahamgol, Chuti, Hena, Dil Ruma Hatak, Wazirala Sabiani, Avis Khan Bai, Mashum Baiani, Rihan Hataka, Waziru King, Yani Khaliknur, Wazir Bai, Tapa for Yo Gham Ki Ghama. شرمیدہ لپما بند راتلا جوڑا جوڑا رنگیم تورم بوہنم رنگیم آپ کی چلی ملی لیسٹر امرا خٹکا نصر دینا اوکے امرا خٹک تھینک یو سو ویری مچ جہان مل نام ایک لطیفہ ہے ایک دفعہ ریحان بھائی نے جماعت کے لیے چندہ کر رہا تھا میں تو یہ نہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ پاسٹ کہہ رہی ہے فیوچر کہہ رہی ہے آئی ڈونٹ نو ریحان نے کہا کسی نے 10 روپے دیے میں جنت اس کے نام کروں گا استغفر اللہ اویس بھائی نے ریحان کو کہا کہ سارا علاقہ میں نے آپ کے نیم کیا ریحان نے کہا کیا یہ علاقہ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سلام ریحان بھائی وعلیکم السلام جی ٹھہ بادا سمے ہٹے کہا بھی دونوں نا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نائ چ علی نور بھائی تمہیں سلام پھر خوا اوکے جی وعلیکم السلام پروگرام تے گزا اور باو ریزا علی نور بھائی پلیز پلیز اوکے جی شش بھی کو مہا اور ہن سرنگ یہ شئیے لکنن مسم بل بلے ائے ممر وزیر فارم ڈومیل سلام ٹو آل اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ مسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی موسم بدلتے رہتے ہیں مگر کچھ یادیں کبھی نہیں بدلتی بارش آئے یا دھوپ دل کو بس اپنے لوگوں کی یاد رہتی ہے چاہے تو میں موسم پر خوش تو شعر بھی لکھ دوں اچھی جی بیٹی نے دیکھا پکڑ رہا السلام علیکم رفا شاگی لوان سدن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام ریحان بھائی شروعات خود مزدور دا ان شاء اللہ چاخر سے وہ مزدور ہی اسپیشل سلام ٹو اور جن کو سلام ہو کے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان منا السلام علیکم ریحان کیسی ہوں کٹن تورا جوڑا کے یہ پلے کرو اوکے جی وعلیکم السلام دیں گے سو ویری مچ جہان منا سلام ریحان بھائی ہاؤ آر یو شو ہو فل بے حد ہو جا دو نن مو بڑ دو دم دام سر ارتویش کا ہے نا ہاں کام بیوٹیفل بگارا نا اجے جی وعلیکم السلام آئی ایم فائن آئی ہوپ یو ول بی فائن بیکاز ٹوڈے یو آر برتھ ڈے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اور ہم آپ کو وش کریں گے کیونکہ آج تو ہماری سسٹر کی برتھ ڈے ہے اور اس کو ویش کریں گے آپ سب لوگ آئیں اور اکٹھا ویش کرتے ہیں اس کو برتھ ڈے ٹھیک ہے اور کیک تو نہیں ہے بس ویسے تو برتھ ڈے کسی کو ویش نہیں کرتے لیکن ہم کریں گے ٹھیک ہے

جی ہیلو بھائی سلام بھائی جان کیسی ہوں طبیعت مزاج بھائی 3926 والا ایس ایم ایس شامل کرو آج آج ایٹس میں چھٹی سبا مائی کا تو ڈیلیٹ کری ہوی تب شامل کے چھ چھاتا نہ ہوی چھ چان چت نہ ہوی واج کیا بات ہے ایٹس میں چھوٹی سبا مائی منڈی سے کالج بھائی کچھ کرو نا منڈی سے کالج کچھ کرو میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں کالج ہے اسٹڈی تو کرنے پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا آٹھویں چھٹی زبان آج تو بہت مست مست لگتے ہو کیونکہ ویس پہنی ہے کیا بھائی نہیں اس کے ساتھ گپ شپ تھوڑا سا گرم ہوتی ہے کیونکہ ہنسی مزاق تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹوڈیو کی دیواریں جو ہیں اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں سلواد میں وائس سے اوکے کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا انگلش ہے یار بھائی اسکول کل چھٹی ایوے بجے کی جی بھائی تب سکے چھٹی سب بھائی دمرا خوشحال ویلی ہے مونگ تے اچھے مونگا ہاں خوشحال شو بھائی اچھا خا ز خوشحال ہے ماں تو پتہ ہوں نا انور مقصود بنے خا بھائی جیسے یہ کیسے یہ عشق ہے ڈراما سانگ پلے کا پلیز اوکے جی گرمی دکھا ددواڑو رڑک زرنا ددواڑو رڑک پاخر زل چیو بلنا پیلی تو نا قسمت اللہ ٹیلر کھگینا قسمت اللہ پاخیر جناب سے حالات و کیا طبیعت سے ہاتھ بخی اور رکشو اے خام چائم جنت ہاور یو شوڈیرا مزہ کبھی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا آئی ایم فائن تھینک یو سلام سلوم ویلکم نا ویلکم گڈ کرما میجو روگلی بنو والا ہیروہان اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا شو بیوٹیفل نن بنو میریان کے سگنل ایپ ایش فیتام دی دو بھائی

اگه دی کال کولی شید از خواه کال باتین کام آخزو کال باتین کام از اکشتا سو میسیج اکثر پاتی نو میسیج گلا ختم آم خواب سلام ایم هیر هاو ار یو شو دیرا مزا کبی سانگ پلی کام سانگ میلے گولی خودی پلی خودی سانگ نور سو پلی کام خواب باینن مو هیپی بورڈی دو بائی موتا شفروک سانگ پلی کا This is my first SMS. The welcome artawa kabai ka welcome dinner artawa kadal. Jabde. Kati to dinner praise na khabar khoye kana. Kati khal ke na. Aap kichli mili listener amra khatak. Aas is zid mar sara ko az zid no khade zid. Tera sahi chhista de rakala mummy video jure kahi toh main jaga rakala. Acha ha gana chikuma de gana bapri shi khoo. Z wahi ma chita su chikalo mse chhi gani farmai. کوئی نو مثال کے طور پر بل رزشو درسا سبھی تو سے فرمائش ہو کہ کم از کم زک کیشیر کی زون طاقت شی خوش دہ کنا کچھ مطلب بیال زل ٹاؤن کو پتہ کی ٹائم مسٹ کی جی مون ڈز جو تری شولا نو بہانہ مازر سر تو سے ٹائم سر میسج کے سن کوئی دبا زون تک شی دال تک شو او دوسرے سر ٹٹی سے تو تے مطلب دا وش ہے جی مطلب س سماجی سیاسی س شخصیات س س دار تو ہے س مطلب تک کردار لے پخپل ٹھیک ہے کیا ٹھیک طبیعت دویلی

0: چلو بس صحیح ہے ٹھیک تو گڈ وڈ دیو یل صحیح ہے بس یو جہان من نے کہ تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رسرا ختم شو دی امرا ہٹک اور نور سے پیغام زینار کاسمیٹکس طرف ور کول وڑے اردن کو تو ور کزر زر چرنگی چلو ٹھیک تو خونن خو ٹیم نشتا کنا بس اس ٹیمر سر ختم شو والا ان شاء اللہ سبو تب سبو نبل سر شو کے بھی دیتے ہیں ان شاء اللہ صحیح دو ان شاء اللہ ان شاء اللہ صحیح ٹھیک تھا بس جرمنا بل گانا تپلی کا مزدور ہوں صحیح دو ٹھیک تو شاہ صحیح شو خواہش میں دو صحیح شو اوکے دو جی تھینک یو سو
1: اوکے
0: ہاں ہاں وہ کسا گواہی کا بالکل ادھر کا ہوں بیگم اشا این بیگم اشا مطلب تو پوپل بھائی بنے گا نشتدا اعتماد نشتدا تو با میرے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ چلو صحیح شلا اوکے دو اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ دکال کال یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ہاں اور دن کو دا دا ٹھیک ہوئے دا تو سے منوئی سر چیز دسی ہاں منگا جنون سمندر دے سمندر تو سب پتہ لگی دے

0: اردن کو ٹائم عمر سره ختم شوی د سیمسټر لاست کې تاسو لرغلی اغا شمیرو چې رهانو نن خو ستا आवाज مثال شته نه د خوشو کسوک ته ډیر طرف کی بیا ها کمای وی پکیټس می انو او کی جی وا ها انو بدانا ته بس کوا کوا صفات چا میسج کړی ته و می دی یاره سجی با جی با جی با جی با مخلوق ته ها ها ٹھیک دا رهان بھائی ڈرا دے ڈومیل خلق دے پورا کلوی آئی ایم فرام ڈومیل ممور وزیر ممور وزیر اب زب درتا ہوں ایسے دے اس ٹائم سر کام دا اچ آواز دے کٹ شو انکل اچھا یہ کہاں سے آیا میں سے اب آواز صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بتایا میں آواز صحیح ہے اب آ رہی ہے سلام مرور بھائی آئی ایم لیلی کوٹ ہاو آر یو سلام ٹو یو اینڈ ہیرہان یہ شیئر ہیرا کے لیے اگر ہمیں جیتنا ہے تو آ کر میدان میں جیت لے اگر جیتنا ہے تو آ کر میدان میں جیت لے ورنہ ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے واہ کیا بات ہے مرور و داسانگ ننر تپلے کا چبر حدم مجنون ہاں ہاں ہاں ٹھیک دا خدا مخبل ہم فیورٹ تخیر خدا بر تفلی گمیا ٹھیک تا سبو تب اپلی کو انشاءاللہ اور وزن کو یو جہان من نہ کوما انشاءاللہ پروڈکٹ پتا اس تو پہر جائے کہ ملو وی جی پکر کے تا صورت لے شی زما دکان تا زما دکان چکم دیا تو ست پات تو چے یو فون فرانچائز تا بالکل مخ مار کشمیر بیکری سر ٹچ تا میٹ خلی کو بدرت ملو وی جی دین سے بیر آباد اور طرح کوئی کی کروڑا نری پنوس کی نہیں دین لو ٹیری کے بدر تمل جی پہر جائے کے بدر تمل جی سالے نے سرستا سو جمانا یو جہان مننا وائل نے سرستا سو ہم یو جہان مننا ان شاء اللہ تعالی سر بیا بل اور ملاقات کی ترغی دم ترا کر عزت چرتے ہو شالو سے بدر سی دلو یلا پو امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اورې ریډیو امن الہ
1: الا هو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ki saan baa zehen tar dirmi hodo anti khaira khaira kala kala tan dasi kana zehen tar dere dere ki tar ta verti kana ase misal ase cher tar se me falsh no se kana le ata se char ke le se duty ke kana aliya ber tar ki indase malgir der sar no se ota se sana me yo kas khadu ki o bal ka se kinda kana das gali gali verta kasi no pasra ke masur si dakh ka chwe khar tol سی بالکل اردنگ پروگرام سے چکم نے کہنا سونگ کو طرف درمی اور دس سونگ نمبر ڈائریکٹ بھی ارو درمی بیا چکم نے کہنا ڈائریکٹ تو سوال چکم کال اور کہ میسج آدر درشا ملا سہی رو فاروق شمن خیلا اوز دا ڈیر زبردست شان تھے سونگ نے پرن باز پل یار روون ہو اور زون سرا میں سے ویل کنا چکلا سے اچانک اچانک کلا پروگرام بھی نتا پر سونگ چکم نے کہنا اردنگ کے لسنر بنا اور اور دس چکم نے کہنا ٹاپے دی ٹاپے سہی رو فاروق شمن خیلا مسجد ہے سہی رو آدر سرا اور فاندی نو مسجد نو خلے دینا ما چکم نے کہنا ڈائریکٹ بھی ارزر میں ڈائریکٹ اسے کالو میسج دے پروگرام میں سے جوڑے بھی

سلام بھائی سنگ ہے سنگ ہم چل رہے موجی سلام ہے کیوٹر شکانتا سنبل وزیر سنیتا او فاطمہ وزیر سنیتا نادی بہار تا او نادیا ربیا بمم زرلال او ہم نشناتا او ماما سو ماما تا شہزادی تا نور این اینی تا او جالا مرد آئین حد خانوالے کے علمہ سے چوٹی مروہ چوٹی میوش آنمے سو تو ورسرا مسکان خڑک تم سلام کافز خڑک تا سلام او باقی آن سائلنٹ وائنٹ لسنر کو بھی سلام یعنی آمر حد کا اروف مانچو جو وہاں زبردست یو ج

0: مناهج درشي هانتا بلوبادة زينة بتاع منور بتاع
1: وعليكم السلام دي کال کولو یو جہان مننا جیو داوا چوٹی میں مچھ مشترا اردو پوٹری ہاں شامل اکلا کسو نیکس کالر سوکتا سویال گوڑی جی السلام علیکم ساری کال میں سو بلکل پوٹری دیرہ فجا وا دیرہ مزدورہ پوٹری وا او مننا چوٹی مہوش دے تو دے پوئٹری وا کی زبردست پوئٹری وا ز امید لرا چی دے موج ٹول لسنر بو انشاءاللہ خوش شوی وی اور ڈیر زبردست وا بالکل ملگریو ہمیشہ کوشش داسی کووی چی پو پروگرام کی یو ششتا صفا صفا سوترا داسی الفاظ داسی خبرے او داسی پوئٹری شاملو چ بل وی نہ فائدہ خلی کال کسو جی کار منے سوکتی جی السلام علیکم
2: بالکل
1: پروگرام بدل سلا دا کنا خیر ان شاء اللہ نور طبیعت سے دا ہفتہ میں شاید مزدور ترک رکھ پڑے وزیرستان سرنگے دا چگ وزیرستان گرمی خود تشتا تس بل ہو گرمی میں بھی دیر اوشی کا نا ان شاء اللہ چکار بدر والا گئی وزیرستان تھا ان شاء
2: اللہ
1: اچھا تھا دو سلوم کا بل گوڑے
2: بدر
1: ون بخم واہ واہ واہ دستا بخم کے میں سمر شو گیری تیرے دی واہ واہ واہ واہ واہ زبردست زبردست
2: ڈیر
1: بننا ڈیر شکریہ دکال کو یو جہان بننا

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: सुन रहे हैं रेडियो अमन, अपना मन पसंद रेडियो स्टेशन। तो सुनते रहिए 88.4 करक।

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں۔

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔

بالکل بس شپان دی وہ کچر لیا شوی دغه رنگی پروگرام تا کال رو تکا ملګری یورون دستون دی دوی حشادو بالکل بالکل وٹ فان دیو وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا من جی کال کرے ہو جہان من جی بول پائی سے بار ہوئے تو نہ درا ڈیرے ری دی کا نا ایشیا دی کا نا جن میں ملانگ دیر جڑ کڑا ہوا ہے خود رگلا ہوا ہے یو آپ شاؤ میں دیتا گڑا کڑی ہوا ہے شادو پلسٹروں میں ورا چوال ہوا ہے ساروں میں تڑلا ہوا ہے داس پتا سپی نے مردوڑے رنجے بندے کا پتا شخ ایران واس کاٹوں میں وستا ہوا ہے کہنا یہ تو ویلو ہے جی منا جی داتا سوک صدقہ ویرکو کنا ڈائریک قابلی جی تو نا میں پدا سے اڑا لے دیا

د خوشالۍ زیری درمان هومیوپیتیک میڈیکل سینٹر کې اوس یونا دوانا بلکې درې تکړه ډاکټران صاحبان تاسو د بهترین معیاري علاج لپاره موجود دي. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کنستو اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور

رادیو سلی بیا د خپل خواجه اوریدونکو په خدمت کې حاضر شلو پروگرام صحت لوینه مت سره او پروگرام سے ہاتھ لونے والے سے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ و خو کرک تبلیغی مرکز سرانی روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: chevel kalor ding program se kalor se bana raundi 0927 291 299 aur song bilkul nay song yaad darwana urvi polish ke sande intezar ke taki ma song se kimi gana dada bjm wale song de saido bjm wale song se kimi gana aap bjm ke chale ho chakim ne program kim selection hui aap iradar ta chale assalam alaikum as wa alaikum assalam alaikum salam la su khabar ke kim sina
1: ارے
0: فات خبر کے دل اتانا اچھا شگی لاوا کرنا لے رفات تا پروگرام کے ہر کلائی ویلکم سڑی ماشی وے
1: مانانا
0: اچھا رفات کھٹک ہے چکم دے کنا شگی لاوا ہر اس دن کے اوئے سے میں سے دیکھ لے کنا سے سن میڈی ماشوم ہنار پر کھاندا وے ماشوم کو چکم دے کنا ماشوم یہ چہرہ تو چکم دے کنا او پیسے چکم دے کنا تار بنے کاوے گاٹے کنا نو تو ماشوم دے پر ہو کم اس کم چکم دے کنا چرتا کے سمانی کو
1: لا
0: لا خیر دے ماشوم نہ زو خوند نور سا وڑیا اچھا نو بالکل پروگرام سے کم دے کنا خاندو ہوئی بکش کنا زو تا خوند ماشوم نہ خوندی
1: بھائی وہ خندا اچھا خندا وی
0: اچھا ادے گا ونے اتنے میں صابر کی کنا او کنا نو انشلا گروپ تا دچ کیم کنا تو ریٹ کا او کنا
1: ا
0: کتا ایڈی بخشے
1: نا گروپ کی زنا ایڈ گروپ کی ایڈ کا
0: اچھا گروپ کی انشلا ایڈ کا او تا میسج کا کنا نو تو میں گروپ کی ایڈ کی صابر سرا او گافا اے سابیل او بخشے رکیبو او بخشے ور سرا ور سرا چکیم کنا ار کے وزیر دا بخشے جی ایم دا ور سرا نور در جوتمل کرے بخشے موجود دی بس ان شاء اللہ چکن دیکھنا صابر چکن دیکھنا گروپ شدہ سے بس کچھ کچھ آئے شدہ کلائی کے نا
1: نا گروپ
0: کی تبیغا مشدہ خو روڈوی مجھے سویہ نشکنا اچھا ویچے نور سنہ میں چکن دیکھنا رکیو دابل صابر مجھتا پریڈا
1: بس تبیغا مشدہ
0: بس ان شاء اللہ بل چکن میں آفتے پروگرام لائے آگا دے کی ما پروگرامی کے نا پروگرام دے سنمیر دے لطیفے پروگرام دے شو سپیشل کم لطیفے بالکل روے سپیشل ادھو تا چکم نکنا محمد کاوے اچھا للا پروگرام شو مجھ کم کوئسن روڑا جائی اگر سر شاہ لکھا واشی کنا کم گیم دے کم گیم
1: ٹرائی کو پوکو کنا
0: اچھا ٹرائی ہو کنا ٹرائی اگین کے دیشی
1: تم ریزر گیا ہویا
0: پشین چمن کے شین واشنگ مشین پروت ہے
1: شین چمن کے شین واشنگ مشین پروت
0: ہے اے داسے
1: شین چمن کے شین واشنگ مشین پروت ہے شین چمن کے شین واشنگ مشین پروت ہے شین چمن کے شین واشنگ مشین پروت
0: ہے نا نا نا نا ساو نہ پشاو کھلے ساو نہ کھلے پیواسا تیز دا چکیم دیکھنا ساو خسل نرسا پشکنا چیتا بھی دسان نرے پیواسا بانے پینزا دا چکیم دیکھنا ویل دیو تیز تیزو پشین چمن کے شین واشنگ مشین پر دشین چمن کے شین واشنگ دا سے شین
1: چمن کے شین واشنگ مشین پر دشین چمن کے شین واشنگ مشین پر دش
0: نہیں میں نہیں خبر ہے خبر نہیں موا ما کنا
1: شین چمن کے شین واشنگ مشین پر دشین چمن کے شین واشنگ مشین پر دشین چمن کے شین واشنگ مشین پر دشین چمن کے شین واشنگ مشین
0: ہلو سر سا ہو موغ چکم نکنا گاڑی میں سے چکم نکنا خاندو ہے نشا کنا زکے کنا چھے بار نال ری دکنا او پنے مائی پروگرام سے دنا سلائی نشا زن نشا خاندو ہے نورو ماشوم میں دردہ ہونے لالا دیر جو تمنا پروگرام کے لئے کال کو یو جہان مننا اللہ فیر دیر جو تمنا رفات کھٹا کی یو جہان مننا کال کو لئے یو جہان مننا دکھے شکریہ دکھے

بالکل سرور دا گانا بالکل سرور دا گانا دل سر ڈیرا سائڈو بلا گانا بھی جیم سے درمنور خاندینا اور ماسے سنے اگلے سمرہا اور دیں گے دی اللہ سامے بانگڑی

Sky Boy bir der Nobel konar ve dinken listener program şey kalır onu sebana ramundi papa gene amak şey kim diye na azı son mesaj der tasme lan bir derik ki ma song da ader tabi ki o çiğer mişta ki ma song rogali ader tabi ki o saydo abi selam to Fatma abi hani Afa abi Sumbala abi o Sumama abi o Mama abi Elham abi Zarlala abi ta o Shabe abi ta ham Nashna abi ta o Doctor Zoya abi ta Chota Marwa ta o Izahana abi ta Anshahana abi ta Yumna Khan abi ta Rushikhan abi ta o Sadaf abi ta Zimal abi ta Wajih abi ta Nadia and Rabia abi ta o Ali aur Akseta Gul Achal Ali aur Akseta abi ta Gulshan abi ta Choti Aksa Choti Mehwisha Amarane Arma Anam Mehsuda abi ta Arronak abi ta okay Loisad se Mamujan I am Bani Gul, star Gulale from Kaki. There is Jutamana Gulale, Luya Khadash, Taido. Oche Sham Hoti Hi. Sham Hoti Hi Ek Mehfal Sajate Hai, Ek Ek Karke, Pir Sare Dard Buladete Hai, Ayyade. Sham Hoti Hi Ek Mehfal Sajate Hai, Ek Ek Karke, Pir Sare Dard Bulate Hai, Ayyade Sari Jab Ham Karte Taza. یاد سارے جب ہم کرتے تازہ آنسو ہمارے پھر خوب رونک لگتے ہیں اور کیا کرے خود پہ قابو نہیں نہیں رہتا اور کچھ لوگ ہم کو جب یاد آتے ہیں جو لوگوں کو جہاں ہاؤس ہے پیسے کی لوگوں کو جہاں ہاؤس ہے پیسے کی ایک ہے ایک ہم ہے پاگل وہاں درد کماتے ہیں السلام علیکم شکیر ماسیدہ یہ دے لنڈی ڈکنا ایم ایڈی پروگرام دے دیر زبردست ہے سپیشل سلام toda sabilta mer marwata hospitalis place saidat wali der juta mana asir wali udar tabli ki shakir khana ma khaba ke saido che ta che kin de gana asir wali da gosh dor tabli ki saido o che me diva isa ber wazir ye orta azan ke bi apak she galat so ayo bi ye loud speaker ta ver chak so che suri da cancel ke bala azan ta gosh wan se I am sabil me suda der juta mana sabil me suda super jido che kin de gana toda mashum khanda usaido rai para ver che se te gena sala kai baby wache assalamu alaikum assalamu alaikum dear chacho make you durshan kaif halu ka khair se aage welcome welcome to mauj masti dear jutamana yo jahan mana durshan lo ye khada shay wache hi how are you so is very very sweet coco most welcome night show md I am Malala Faridi and Mariam Jani from Anna. Salam to Nur and Annie McFlor. Sabko bhi salam. Walaikum salam.

السلام علیکم السلام علیکم میں سنبل وزیرستان فکر برسا سوچ میں وزیر دے فکر برسا سوچ میں وزیر دے قسمت فقیر دے پو سے میں گرزا وینا ڈیر جو تمہارا سنبل وزیرستان لو ایک ہدف سے شکریہ فرام رزمک میدا ٹپتا آنایا تھا وہ نہ دے وہاں ڈالے بھی پنی میں فام میں اڑتا روک لے گوش میں وہ چل سا برتو بھی سینا وہاں زبردست یو جہان ورنا ویسے میں کہ درشان ہے ڈیئر چاچو آؤ تو بالکل اوکے رہے ڈیئر چو تو بے حد مرنا یو جہان مرنا ویسے زشفی لائن تو ملنا مہربانی ہو کہتے تا گانا والا گوا ابیا میں کال اوکھلا او میسج اٹینڈ کوا جرے وزیر ولا تھان گانا والا گوا سائیڈ پلیز ماتا اٹھلے تو تا اٹھلے ورتنگ تو سلام

مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا مزے دیتا نا

وي سماح اٹھک لو ہدا ڈیر جو تمنا شکریہ رکی بہدا بہدا مننا او چھ بھائی دادا سے رچی شین واشنگ مشین سے شین شاپ شین سفر کے اس ہے دادا سے یہ ڈیر جو تمنا یو جہان ان کی یہ رحم بالکل دادا سے نہ دکان ہاں وچ السلام علیکم بھائی سبل وزیر سنے سلام میں ویر کا سم نام باجی تا فاطمہ وزیر سنے تا نادی بہار تا سماما تا قالیا اور زیدا اور نیاب تا یمن خان تا شخان تا روشی خان تا تر خان تا عمر خان تا حسن افغانی تا فائک کینا تم سلام علیکم سلام دیر جو تمنا اسلام نے دیو نیک پنے خبر تا ور اسد او یمن خان وزیر فرام راز من بھائی ان شخان اوچے اچھا بالکل دم سے شامل کرا دوبارہ نش شامل اولائی اوچے میں کیوں درشان میں اسپیشل سلام ٹو صدفان لڑلے جمل ترخان سونی خان زرلال رشغاٹک امرا الہام وزیر نادی مہار خان ملک الماسے وجیہ ایرخان امام سماما فاطمہ وزیر سنے نیاب او سمبل وزیر سنے روہین خٹک آئین خٹک نادیا اینڈ رابیا علینا اینڈ اکرم ماری ارمان یمنا خان انش خان چھوٹی مروا چھوٹے امنا چھوٹے میوش گلشن خٹک سمیہ سمہ فرشتہ ہم نشنا زینب وزیر رونک اکرا وزیر دربا ویرا ایحان منا لو اجالا نور رینے وفائی کے کہنا تم سلام علیکم سلام کیوں ڈر شکانا لو ایک حضر شئی

اوچھے سوے سوے کنا اوچھے میکی اوٹر چھان واجی وان مارشلا صدو فائن لارڈ زیمل ویلڈن ویلڈن اوچھے اوچھے ویلڈن ویلڈن نظر نالا کی ویری بیسٹ سونگ لیر جو تمہنا یو جہان ہونا اوچھے حال کیسے مزاج کیسے ہیں کل تو کل ہیں بتاؤ آج کیسے ہیں ہمارے شہر میں تو لوگ محبت کی دشمن تو تم بتاؤ تمہارے شہر کا رواج کیسے ہیں میں سنبل وزیرستان یو جہان ہونا اوچھے مم جنتی فاشو کی خوزو دمر خواشا وہ خواشے جو انتظار میں سامو وچ انتظار میں سامو سڑی کو ایما بنی گل سٹار گل علی یعنی خرمالے کے الواسے فرام کا کی مامو جان مو مامی گون شان شور بالکل ڈیر چ تمن شکریہ دے کی اچھا مامی گون دے ہاں شور وی با سلامینا ورتا کے سایدو وچ ماشلا صدفا اینڈ زیمل اپی سو نائس سونگ دا نظر ناشے بنی گل سٹار گل علی ڈیر چ تمن اور افات کھڑ کے چے مسعود اللہ نن بیا اے وا گھنٹہ کر جا وکا بیا بھائی او کو ما فریاد نہ جا چکا اکٹا دا کو دا گانے ڈیر مسا کلا ڈیر چ تم ہدا منا یو جہان منا بہدا بہدا منا ماس دنیا ودانا فاطمہ دے نمری آگا ڈیرو وہاں زبردست یو جہان من سمبل وزیرستان یو جہان بیان شہان دا موسرا اٹھے تا وہ دار سمبل وزیرستان ڈیر جو تمنا وہ تو خود وسرا کے چکی نگنا وزیر ہے کنا ہوتا تو کنا کی کنا وہ جے فن کر کے شکل لو رو سٹنگ ٹک ٹک آئی ڈی وہ ہے تو ہسپتال سلام اٹھلا ور دین سلام بالکل ٹک ٹک سے مولا آئی ڈی چکی نگنا انجینئر ایم ایس ڈی یعنی انجینئر ایم ایس ڈی ور کے یا آر جی ایم ایس ڈی چ ور کے نا تارے کے مولا ٹک ٹاک در سر درمی زکے چھ ہر سڑائی ہر یو لسنر دا نو مان دیر جو سرچ کوي کنا اوچے می کیٹو چھ گاندے کیر تے سمایا سما دل ربا ترہان زلال تا غفا غفا دستان بٹول رضا چ اچھا غفا غفا دستان بٹول رضا کرم چرتا می دولت پل اس کے راغلو وا زبردست یو جہان اوچے نن خو جیم نشتا دای رتی نو دے میسج پتن سچ جالی کلا دے اوچے نن خو جیم من پتن لگی ار جو تمنا اوچے رفال گڈ کا وی کنا نن خو بیا انتظار دیر جو تب حدا مننا یو جہان ہونا مجھتا ہدا پتہ لگی چیر دریا مو مخی سرنگی اتانا وی کنا پتہ کھولا گی در مخی داشان تیوی ہدا پتہ لگی چی گانا کیما دو کیما یو گانا نو بلکل سبیلا روتا اوشوا لیادین لاو امیرا ورسرا سبیلا سر شاکیرا روتا اوشی چی دریا مو اتان والا کیما یو گانا چی آگا بلکل ولگی وی کنا مخی بکیتا

خان سمبل وزیرستان امرا ان ارمتا خان ملک الماسی تا ڈالی وی اچ دزڑا نہ محبت چ سراو کے چ دزڑا نہ محبت چ سراو کے ہر سمرا بے وفا شی نہرے نہرے گی زبردست جہان نہ چوڑ شان وے دا ٹبنا فاطمہ وزیرستان نہ دی بھارت دے کیڈ وی تا تا ہر ٹائم حاضریم تا تا ہر ٹائم حاضریم نو قدر منشتا تا تا ہر ٹائم حاضریم نو قدر منشتا قدر نہ لاڈ لاڈ سم بیا با اوکے ارمان نہ اوکے آئی ایم سمے اینڈ سم فرام ا بیوٹیفل لتمر دل جو تمنا سمے اینڈ سم حد لتمر نہ میسج کولے یو جہان ون بہ